ne xarum yar la yene kay bi nan man jek li digeunte ñen fukki jooni japp ñaari million ci suñu ko par mar de Italie mu ne ma fi le rew mi tollu yene kay bi de media bi nan man jegub lay mutti xar ga yit yokuna le quotidien nan kon waxtu waw de FM mom lank na rek wala bu lankuli ma ngay def ak ñun cash cash go xamne ne boko feñ ba mar de Italie mo ne de ci Nairobi president Diomaye dajé nak Georgieva waye cash cash deug mo am digeunte Senegal ak FM mom president Diomaye xamle na ni dossier nga xamne moy suñu digge ak FM tek nako ci loxom mom president

Pitadien nañu ak président de la République wax ya dal lo ci man ti dé gital xel ba mar day tali le peuple nan bu dajé amé d'accord mo amagul di tribune yene kay nan man waxtu nga xamné ñi ngi tok ci ñakaré ba mar day tali ñom baykat yi ñinga nan mar day tali ño ci gëna nekk ci temps ci réew mi Bassirou Babar suñu momel mo def alerte ci yene kay bi ma nga nan at wi manila tabaski go xamné mësuñu ko dund lañu dund ñun baykat dekk ka warna dund tabaski bo xamné mitina ba mar day tali tension Bassirou ba nan gouvernement gessuru waye bu gessul monde rural bi ci tabaski lu ne rek man na am yene kay def media bi nan man ñabar ñabari la dem ci alerte